0: atwa bi nanso nya nipa bia na me ne wo ka
1: oh my goodness because nyo bia ne to from swale
0: peace that ana na me ka ji asem de wo kuru kire wo di mri ka ewura ho no anya sumdwe na okope
1: asumdwe na okope
0: enkwai bia ba ba sa na yaase
1: ese gine kur huna manne obi kra kaka keke ontimi na
2: hallelujah
1: o pasumdwe o pese e firi wo kwa na chese woni sika kro pe
2: amen
1: wa
2: ke bia to so en monya mon ka wulade ya sori ya wo ba ha ya wo besi ha no msensa no pa afa na wo ba be sori ya kofi a wo besi ya mache wo de waso
1: hey
0: anya sumdwe na apeka kra be die na ade atia wo be nya bi na se o le di be nya bi ade ya me hawo na tes wo le di create pa na wo nya bi
1: so ni ringi na woni ska ni fadin
0: ewlade men ne pa bi atie me bi anya sumdwe
1: amen
0: obi bia na wo tie me sa wo da wo dam asumdwe ni awade amti awade bebre gugu
1: apa
0: asumdwe ni nipa bebre akwa amti ebi ma fa aduro kora no ma gu asofo ni bebre ni asumdwe tie me ye
1: bi ni asofo ni bi yire nkura ni ade ni asumdwe
0: wati ase asumdwe asumdwe le se ya kasafa asumdwe wo sesi ye na bua na nyi obi anso na anya na yemfa sika nto nipa ba ko na de ma
1: Jesus Christ
2: hallelujah
1: amen
0: etu ne ya na kwetesi wo se menne nokore ene nkwa
1: obi nkwa jana
0: tie mi yo menne nokore
1: I am the way
0: yes menne nokore
1: I am the way
0: ene nkwa
1: life
0: my goodness awurade mfa sumdwe nto wo gidibra wo so na wonfa nto die wo tie menso so die woni asumdwe wo na wode onya asumdwe
1: amen
0: die woni asumdwe wo na setro wonya asumdwe
1: amen
0: osure nyankopon mie bia asumdwe pono
1: jesus
0: na wonfa nto wo kra bia so
1: amen
0: na so ni asumdwe wo ne nye
1: debi
0: na aka se wo ka so obofo no kwa mail nchen no obofo no kwa mail wo ka kire mail sa mail na wo ne nye
1: na wo
0: asumdwe yamfa ni je na didi
1: nka
0: yamfa ni je na didi
1: nka
0: ya di wase fra ni jie kwedi waduane na fa akoma pa ekonom wonsa wo kire nsam
1: da bi
0: etime na mi betirim
1: da bi
0: wo kire
1: yo do ai betwani
0: ne me wo kire babo ne kana me wo ho
1: wase
0: fa akoma fra ni jie kwedi waduane na fa akoma pa ekonom wonsa wo kire afa na mi bebo koku bidi me dia dia minima no so wase fa akoma pa ekonomo de na da tu ni asumdwe kora wonya akoma pa na ade anom nsa pa
1: asumdwe ni wo papa asumdwe ni wo sa ejo ne kristo won timi ni
0: mo
1: wonom nyina to
0: mo
1: se be kan o ma be nan school fees o renta so like the water bill ade che fewu e bo prim wonya asumdwe
0: hallelujah
1: ne kora no de ne kora
0: na me tire wade ma mi bi ba me ho tamo ana me wo kwa dia pija no tamo ana me wo kwa dia pija maame bi ba me ho na na maame no wa yale ya wetim sa maame dia no wa wu awie
1: okay
0: me ka wa be na ye 20 na ye 2015 16 mu ho 2015
1: 16
0: 16
1: okay
0: atao
1: atao
0: te maame ne ba me ho na wa yale ene nya me no me me so
1: no
0: ene wa nya na yale sa
1: okay
0: na maame no efiri se na woto no no ba so le to aso be almost be 3 months na mi hu no firi wo no ma hu ni bie maame no opema sempa
1: okay
0: eti ah na fe ya ya soli ya wuti mi se maame ne de wi oba wo wosi ho awo ame ne mi hu maame o se wo ni pobo wo ha
1: yes
0: asole no wo da mu ba akope se wo firi wo no ma wuti mi se
1: bie se na oni ho
0: maame we oni ho eti maame ne de wi wo ba wosi ye me no maame ne da wa ma bia no na ma hu ne se ah ene dia maami wa anya dai itime dia minim dia meti me hura ne se oya be se wa kwa kwatena aburu chiri ne ma ba befa no
1: sure
0: itu watena america ne ma be for ne won ma wo ma wo wo no tu ogidi wa kwatena wonu mu aya dai ache me kwa minim ba bia ne wona nam ne tie dia nya me be ye wina
2: me wo wo no mu wande asɛ me no be ye program bi wa ha sɛ last 2 weeks wo sɛ ho ahwan
1: this year crash na okay
2: this year asɛm na make yi ma me ndia wo ba me wo be 2016 wo kɔde apegya abete ho abete ɛwo no no ne ho atɔ na wo no wo ba so wo kɔ abrotire na me wo kɔ no me ma hu no wa
1: bi
2: na ne me dia sɛ me dia metem ba bi wo no kwanso ne nipa wo be sɛ ye ba nyira ba hwɛ no to wantan bi me wo no mo ana baby am ya soli akwom ho no woman bi eben me ho na wafa me nua ba ma nto hu me me nua ba ma afa na wo ba na woman ne frɛ me na nya asɔda woman ne frɛ me no se papa mami bi de ka bi abɛdɛi abesi ha na me ka kire ne se ɛna de wo nya dɛi wo ma ha wo se ne wo bɛda anom akɔpem se meɛdɛi meba na wo se papa nka ne wo bɛba nka ne de nka waye dɛi waba
1: wow
2: do afra me na me se no wae no so wo ha na maame no na nimo na maame no se fama na me ne nkasa maame ji ya ne da se bre odinfo abete wane na me hu se ah maame anu wo ho ho me 2016 maame wani ana oje dia se maame ka te ba maame wani ana na okay no se papa ma betena wachi na na yase wo nya dai wo ma ha cause nka ya so dank wa badada da te me sro we dia ba bia wo bia bra so I recruit na ma de me tenas ma me ma me driver no emra me fa wo na de pack o car no me fa se de be petrol enam so le didi e wo kan te me dai me ba enam two car free UGC other me to UGC me two car free UGC en ba bia me ya so eti mi kodura na tie de nya me ba ya ma mi hu mi ya ma mi wa wa ma mi wa wa wa ba nso wa ne ne ma mi nu ma mi nu na driver na o twene ka na ne baba no pa ko otim kokokoko na obisa me se odifo papa mi nimu na me ma me de de wa ya no ne de wa ji wa die na duro de mi nimu ade e betemi atesa
1: wow
2: wo afiri me ma me na me se adai no ose me ma me wa brochure america no wa yale anu ose monfo me nko gana na me nko abeti ho monko abeti ho mo ma me hu nto ha na abeti je me hu ne no de nsa kura to me tri so a me wo beto me na 2016 mu na me ko wo mire bi papa de nsa to me so bo mpa ya o ma me kok kok ordinary kok no mo ya e ho no me na ma me sister ni be tire mo wo se o ma me se me bo mpa ye wi me ma ni kok ye dai eno moy eno me se wo ya de no matu ase ye wo dwon so ye no ano no e firi wo maame na anyale biem ti maame ne sadie ne yedai edadi tini ti maame ne yale awo mude na kokko kola efiri maame na no wose mfa mi nko ga no na me nko abete ho me pese me kwa abete ho abete die me de abete hu me na so de ne nsa to me so a me wo beto mfa mi nko abeto ma me mo ma me ngu nto kro mu ha kati wo mo ye bia me kwa abeto wa na me kwa abeto wo die me kwa na me ma biem kra me
1: onkai
2: ewo gidi adwuma aya no so wo hwe obi ahweni yi enyi obi ana nkai obi kai
1: oh yes
2: enyi obi so obi ba nche na ahwe na ahweni yi so abegi ni bibi na wo die aya no ho adwuma wo die a ye no ho adwuma yi
1: no one waka
2: wo die gidi wo begye
1: na so fa ye adwuma
2: na so wo gi ni bibi na so wo begye ade ama na ye ni yi na nimu die tene beba acha 2016 mu ho
1: 10 years ago
2: 2016 mu
1: 10 years pepe
2: na samre nimu na na na do mo mebwa
1: na do na do ba 2016 nti 10 years yani ni
2: asema me kai
1: 10 years yani
2: ti maami ehu mi afi cos what if o na maami de dam fo na me maami na wo firi wo se hwe me kwa akodi apegya ba bia wo so dan ne wo no na me minimu wo number kama frɛ wo na me kwa akodi apegya ba bia me kwa ye ne ese sese wako to plot to be wo main road no awo ko honom etia no de ya na wakora na ya na bia wo ba na we de papa ne de won de won ta wo beba no ma na bi won ma wan bia no atwa fem eno wo mo kire na no ma wo bi de akira ba ho eno wo wie no wo pa kakra ma nipa no be kire na eno nipa no koye eti wo twa me na mso wo ba mo da no se 2016 mu won mo na mba ye eti wose wo wo yale a wo nyina de o mka kire nse momfa me nkwa beti ho momfa me nkwa beti ho momfa ma nkwa beti a mewu ata ma mi ba ya me de me nsa to no so ehwe no edi 2 days a ma mi na no ho atoni
1: hwe
2: na ne baga na freme na ju bi me da one ma be 8 o'clock ofreme was odi for me ma me ji awaji wadi ne yedi di ketwa me ma me yade ne ba ya o ya ade ma no no wode won sa to so aka se wonye ade wi no mfa nkodwale no wonu me se me ma me yade no etuko me ma me so wonte yade no kora ade yi ebiem enam se yage ne waji madu wonim di ya dai ewa me mu odidi obi no obi ko
1: da bi
2: obi na me di mi fuo kwa
1: da bi
2: eti ana me kasa kire obi ya wote ma me ani anje ma me hu me abetie abetie abetie na de me hu abetie o afi wote do kai yi tsa wode wo a wo nyini da wo so a wo ma kwa dia wote ya na aye dai ana me se ye urade
1: urade
2: ye hwe hu yi adom no wo so wa hwe hu ya be wu ntem eti ogidi ano pay because such a man sign nipa say yen yina yen yitri na yamra ahinkrozen filling station akwano mwa brantam wodi e wo ban kamwanu tum meye kwantre bama wanya asumdwie asumdwie se nipa wotona kakere se ni botom bia na ne je ho se nipa ne hotona kakere se ni botom bia na ne je ho ewurade manya asumdwie oga se ma me ban wanya asumdwie wa mewa
1: tanye se bo
2: tanye ko ti america eh so ne nana no na wayare a wase ma fa ma nkwa abete ho abete wo no mo a abete wo no mo a
1: Obo yin asun bi o nchen.
2: Oba yan se na ne hoto no.
1: Na o se kuri.
2: Ene ye obesi adodo de de chire chire mi hu achire.
1: Enye kwa.
2: Ene ye se ene ye obesi panfo se ntasu nko anante.
1: Sa yido yi achire.
2: Ya na do receipt atoa.
1: Aye
2: aye insa receipt. Ani monyam nka urade. Mesre nipa. Sha ye nkoti adanse bi a wo hu.
1: Sha
2: I don't see be a first na me wo apija no maami bi ai maami bi ne ne kunu ye dai edi
1: okay
2: na ye ne kama koma I don't see any I don't see be a anu odene a wetim se se obi di odi ye no e ma ne kama koma sa dance samle na me wo kodi apija en odi a dance wo ba radio yi su be di sa dance ye no maami mo bo me number no ne ntie sa dance number ne ye Ukuru mura hada na oswa mura.
3: Hadiye mi mura nyasa mbinti ya.
2: Ube pedi ya. Me bacho na nadi ube unu ha.
3: Aye mi mura.
2: Na haya kama na hanya kama.
3: Oh, ibe mi vya vya suru hasa.
2: Haya kama.
3: Aye.
2: Ede mi vya me di mi moba anube chwa picha wate.
3: Eh, kama ni baje. Ani mi mura na be chwa.
2: Mate, mi mwinyi na mbe chwa. Mwinyi na mbe chwa. Wa yire pa anu no.
1: Oh, mi yire pa ma wana che.
2: Na ma wadodo wa say.
1: Ya u nain.
2: Ma wa nain.
1: Ya u nain.
2: Mo. Na, edie na waba maso demu honu mwa. S
4: rent na ɔno wɔ yera ba ha
5: mese deɛ meba w'asɔw dɛ mu a mɛhunu deɛ na ne nyinaa ne sɛ mea megyina hɔ yi makɔ ahokyerɛ mu papa meho akyerɛ me a ma wotumi sɛ ɛdurumɛ bi na sɛ sɛ nka menom aduro kora awu nanso meyere nti ɔne me werɛ kyekyerefoɔ ɛdurumɛ bi sɛ m'adwuma meyɛ nyinaa sɛe ama meyere ɔno na wɔkɔ na waba waama manu aduane a menya bi ni meyere wɔyɛ masommasom
4: wɔyɛ masommasom ne wɔhe
5: ɔwɔ bɔɔla ho
4: bɔɔla ho nabibo na yɛdɛ na ate me nka wɔ radio so
5: mete wo nka wɔ radio so sɛ ɛbɛyɛ nnɛnnan a sɛ nnanum ni meda hɔ noma meyi meyere da hɔ na meyere nyane me sɛ mentie mentie adanhyeɛ a nkurɔfoɔ ɛdie sɛ ɔdifoɔ bi sɛ wɔ apagya
4: kɔde apagya
5: ɛla hɔ meda menim ɔdifoɔ korɔ na adanhyeɛ no mete m'ani no gye meteyɛ ne sɛ ɛbɛbaa bi sɔyɛ baasɛ ni o sɛ awoyɛ ni o na adanhyeɛ a wɔdie ne nkurɔfoɔ adanhyeɛ ɔmudie no
4: na wɔka ne baasare kasa ma hausa kasam
5: sɛ aws baasare
4: na ɛbaasare
5: baasare
4: na woteyɛ
5: na meteyɛ
4: wɔyere ne nyane wɔma wotieyɛ
5: meteɛ
4: ɛti wowoteɛ na abayɛ a na ɔka ne baasare kasasaa
5: mmerɛ ne wɔɔka ne present ɔgu so a wɔɔka ɛna metie nti meteɛ akyiri no da dodoɔ no ara so di adanhyeɛ di adanhyeɛ nti deɛ mpɛ sɛ maahunu ne sɛ yɛyɛ no korɛn sɛ saa baasɛ ne baa no na wɔdi adanhyeɛ
4: wɔdi adanhyeɛ
5: saa
4: ɛna anadworɔ wɔyere nyane o
5: saa
4: ɛma wotieyɛ
5: nti ɔhɔ nam se nɔ na saa baasafoɔ yɛ anaasɛ nnipa bi te sei ɛkora ɛdi adanhyeɛ fa saa ɔdifoɔ ho deɛ a mese mahokyerɛ nyinaa akyi no mɛkɔ ɔsɔfo no hɔ
4: nyametrɛ wo se saa baasarefoɔ ne dat wɔ mu saa nkurɔfoɔ yɛ a ne ɔmo nsɛ da nnye asɔfoɔm
5: saa
4: nosɛ
5: ebinom saa no sɛbesɛbe yɛ a na dodoɔ no ɔmo saa nye ayi ɔmo ntaa nye adifoɔ nni saa asɔfoɔ nni saa
4: aha nti ɛti wotee sɛ bi mo kasa saasaa obi kasa saa no
5: na kyɛ sɛ akamakoma sɛ nnipa bi te sɛ kora di adanhyeɛ deɛ a ɛneɛ me so mama neɛ no me haw no mede bɛkɔ ɔdifoɔ no anim ɛti adeɛ kyeɛ nam so nɔ memdwareɛ nti medwareɛ no meni ka sika bika ɔbɛɛ bo so mebɛ nhyiɛ ne kaprɛ kora ntombotom ɛna ɔbɛyɛ a ɛma meka sika sɛ menkɔ nti mebaeɛ no ne sɛ sɛ nnipa wɔ hɔ bebrebee ɛti me koraa no tati no mekɔdi akyerɛ baabi ɛnti asɛ na menya wɔ no mebrɛ paa sɛna menya wɔ ɛnti berɛ menya wɔ no ɛna woma me ɔyer sɛ adanebɔ
4: deɛdesɛ fam no
5: yɛdesɛ fam no
4: ɔyer ne yɛfrɛ no adanebɔ wɔyerɛ
5: adanebɔ wɔyerɛ ɛna woma me
4: ɛti wonya bi
5: menya bi na ɔma me akwankyerɛ sɛ mekɔ a mefa nkɔhyɛ fam na menkam asɛm mu so
4: na mebo na na wo wo tere wo no a wodwale wie no a woni sika hɔ ana maa sika foro
5: kayere akuraa na ɔma me ka sika
4: ɛna ɔsaa ma sika bɛtɔ a wɔyere no bi
5: ɔsaa ma me sika bɛtɔ a wɔyɛ no bi
4: meba ɔbaa pa mmaa bi sɛ nea na wɔse yɛwale wɔ mu o mmaa bi sɛi maame wona woma a papa ne sika no
6: mepaatwo a
4: na wɔse wo naa nyane na anadwo no
6: ahokyerɛ a bɛfie hɔ nti no mekɔ na mebrɛ
4: nti wona
6: mentimi na
4: ɛti wotie radio no a naateeɛ na aka kyɛ ne sɛ wɔntie
6: wɔntie deɛ ɛkɔ soɔ na adeɛ kyea mɛma no akɔ
4: aha
6: ɛti
4: wo deɛ adeɛ kyea womaa ne sika maa ne baɛ deɛ ɔkɔ bɔɔla ho kɔyɛ masomaso mu
6: sɛ memankɔ a na wɔnowɔno so ba a yɛbɛ fie a nkwalaa no ne mene no nyinaa wɔbɛyɛ aduane
4: nti ɛwɔ sɛ wɔno ne ba hɔ na wokɔ bɔɔla
6: hokɔpɛpaa no bi die masommasom
4: no mo ɛti wo naamaa ne sika foro kaa baayɛ mo woayɛ adeɛ papa aha ɛyɛ maame wodeɛ tena mike no wa mehia wo bia naa nso woakasa ɛna wɔma a wobaayɛ nti wobaayɛ ne wobɛnya a woayɛ ne adehyɛ fam no bi
5: mebɛnya bi
4: wobɛnya bi
5: mebɛnya bi
4: na amanfoɔ nom no mepaatwerɛ deɛ bɛmema wu no sɛ mempɛm hurodohuru adasɛm ɛnya afei ne yɛba bɛyɛ ka na sikyi bi wobaa so adaa mu hɔ paa
5: meba hɔ pɛɛ
4: ɛdeɛ na si yɛ wowu no bia bia ne wɔbi tiam ne waba asɔre daa mu wɔnom naano yɛ wada na bia na ɔbaa hɔ nom na bi ɔu ɛdeɛ na si yɛ paa woma mu
5: yɛsi yɛ ma mehu a meka sɛ mebɛto abranteɛ bi wɔnyini kakra ɔfiri italy na baɛ italy boga
4: ampa
5: wɔyɛ tenten kɔkɔɔ
4: saanokorɛ
5: ɛna ababaa bi maam bi ɔ nso kɔ ɛ no na wɔno koraa no nyame nam wo so ama wawo ba Eti mi kwa ho chemma afede mi nua yi
0: o
5: mi frere kwa se won pe kaka
0: won fa dia o ma me ne o ma me nua ba na wo na mo so ma adwuma na wo ye ye fa na wo ho no
5: fa na wo ho
0: e mo adwuma ni din
5: mi mo adwuma din
0: mi sro a ye fa na adwuma mu ho no wo ho kwa ho chemma wo frere ne se won ma kakra kra na wo ma ho
5: kra mi frere phone so kra na wo kate ne phone no
0: o wo so na na mo so ma ye fa no
5: o na enkomu komu a wonu na maboa no se wonu ne maame na aye mi sa ama se se madwuma nyina se se ye enam so ma be baba ko so a wa menane me ne maame iba o ahokira me mi komu no bon so akwa ahokirim sa ne nkrata asem na dwuma
0: o
5: ne nkrata asem na dwuma
0: eti papai me pa cho me mere ne nti me wese de wasi a hiti aye pressure ya a wa ye ya a dear baby, Patches, what ye know? A year, Juma, and yer Juma,
5: yer Juma, and into the Mediton, and Mamma Bassa,
0: and Kawama,
5: coming back. You be dead dance, Sam, and Nipping, who said, Sao, I know, a year Juma, pa, because
0: now, me Patron, my dear, why ye numb, oh, my minion, and no one can and must
5: have no can and must have.
0: Me Patron, no can and must
5: have no can and must have. Oh, you didn't, I yen, what Juma, yer to the two me would. Oy rimu
0: mo etidi na wo ka tiru obi biala fa wa ye na ho aye de ba dane anopai anopai ye council amanfo obeji bidi akwasa fom ede na wo ka fa ho atiru obi biala
5: je mi ka fa ho se mi mi gina ho opanina kwasi antwi na mi ye chinyifu pa
0: akwasi ye flower kwasi antwi
5: akwasi antwi ye chinyifu pa na sa oy na mbeji ye no a ho akwankyre se se mahunu mi yofo no ye mi ma mi nua se wo na ye mi no wa wo so wo sa manie nbin mu ya wa de ayira obeji wa japade wa juma saye
0: wo pipese samun
5: koye pipese samun koye
0: ana wo yale ye
5: brawo di for da wo de ba wo besi kodi ya pega gusa ne kira kwai na sa wo ba obeye wo so yakopo nam no so
0: na me pato na that mo ye ne ye juma
5: ye juma
0: ana na me pa wo ye ne ye juma
5: ye juma kon oh mani age papa
0: wa ni
5: age because
0: na ana
5: me kwa ho chire mu no me ho nante Nanti papa, me dia, you are drawn a midi, a soft word, like a mini muni.
0: Why can't you be
5: out? Nelson, who is that? Why would you know, Yanko Pad, we yet Juma painting them in Shaha? Let me open your century. Me dear, that's yet, said Yanko Pon, our Namoso, any money.
0: Mo, now, and

kasra ma me ampara. Mi nyina ra. Memo wachia no pebi no mo akwaba. Na ya mafuntia ma okwabre wa wase. Na me chewa no pechia Uncle Rod Douglas Thompson. Bishop Martin Fojo. Ishira bu shia penyo penyo kwa mfori Iye siri akole sinina Niko suti yejom Bi asanka bu job Atuwa miwa mawadimu Ma ayento kwa ntokwa Job aze konongo akrantie besa Tumia mafidi yesu enden susu.